0: fanden bare det, hvem.
1: Kan I holde til det? Er det for voldsomt? Skal vi gå i seng? Jeg håber, I er klar på et sindssygt drop, der kommer. Jeg er Twisten, den anden radio. Skål!

Okay, det næste ved jeg om passer ind. Men vi prøver. Nå, men vi er faktisk færdige om 6 minutter. Så er klokken altså blevet 3.

0: Jamen, jeg synes, den klokken er blevet 3. Skal vi have en halv time mere? Måske er nogen, der har lyst til at donere en 50'er. Måske 20 kroner. Oh, we've been
1: at it for so, so long. Jeg giver ikke at presse det på jer. Det er op til jer.
0: Nå, nyd det!

Jamen altså, jeg kan godt se, at det er fordi, han har larmet med det der. In this kæft, var der meget forskelligt. Jeg tror faktisk, den der VIP var hende. Hvis ikke har VIP, så... Jeg håber, I hygger jer. Jeg kan også mere

0: It's a small house.
1: Skal jeg sætte jer et indkørsel, spise, fordi det var
0: godt nok dårligt.
1: Har vi sagt goddag? Er hun god? Kan jeg ikke drille hende længere? Kan jeg ikke drille hende længere? Nej. Det bliver altså også ved at være der. Jeg er klokken nu. 10 minutter over 3. Bare det, jeg siger til det. Vi holder tid.

Altså, I svarede ikke, så så må vi gå med det fjerde alternativ. Can we leave it behind? Hvad var nummer 3? Var det ikke dansk? Jo, det tror jeg. Ja, men jeg har spurgt.

ikke huske, at vi spillede dem her. Trokker meget på et tidspunkt. Mig loser. Åh, sanana. Jeg tror faktisk også, Steve var med på bølgen. Nu kører vi. Det er meget godt nummer at slutte af, vi jo. Åh, sanana.

Det er sgu da ikke helt tosset. Jeg sagde bare lige, hvor er der lige en... Ja, det kunne eller andet det til mig. Nå, inden vi spiller, så får jeg så lige det sidste drop. Vi ses bare lige om 20 dage, fordi I lytter med.

0: det er faktisk ikke helt rigtigt, når jeg siger, vi er færdige. Trucker, der er faktisk lige en ting, vi lige skal huske. Nu ved jeg, at du kører lastbil. Okay, det er så meningen, der skal komme. Er du klar?
1: Lige nu, der ser vi faktisk en lille stigning i antallet af boliger til salg.
2: Og det er noget, vi skal tage ud med kyshånd.
3: På et marked med flere boliger at vælge imellem.
4: Nu kilder det altså lidt i maven.
3: Er det bare lidt sjovere at drømme stort?
5: Nu skal vi have noget mere plads.
6: Stort køkken.
7: En garage.
8: Et enkelt eller to værelser til børn.
9: Vi skal vi spare i gang.
10: En kæft. Hold
11: da. Det er godt.
12: Ikke nok med solen skinner, så skinner I to også.
3: Optimismen er helt i top.
13: Nej, det vil jeg gerne købe.
3: Så Sara og Christian får travlt i den nye sæson.
14: Det er jo det her, vi ønsker.
0: Jamen, det er belinget. Det var du nødt til lige, og det skulle vi lige have med.
3: På TV2 Play.
15: Ja, det bliver vi simpelthen nødt til, fordi at mænd, der bare sidder og ser belinghed, ikke også? Det er bare 2 centimeter.
0: Jeg synes, det er fedt. Jeg har set flere sæsoner af det. Jeg har ventet på en ny afsnit, når det er været. Ja. Nå, det var lige farveslut. Ja, vi har lige en lille ting om. Så ja, så godt for.

0: okay. Okay, ironisk nok. Ironisk nok. Nu skal vi se, om vi kan vende det. Det ved den kraftige, ikke? Hvorfor ved den ikke det? Den kommer du.
1: Lige nu, der ser vi faktisk en lille...
0: Det viser sig faktisk, at Trokkers hus er til salg.
2: Og det er noget, vi skal tage mellem med kysshånd.
3: På et marked med flere boliger at vende.
4: Ved du hvad, det er lort, for du har aldrig solgt, Trokker.
3: Bare lidt sjovere at drømme.

0: sagde det ud.
1: Ja, hvad? Var det ikke det?
2: Jo, men det var faktisk til trokker, og ha, jeg havde bare forladt chat, far. Men han vil gerne have, at du melder ham til hus til halsen. Men jeg synes, mit plastik... Jamen, jeg synes, mit plastik, Marit, bagefter.

Går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Put your fucking hands up.
1: Tout ça forme lit, extra pratik. Læg at lave de svingel, hold og kurven af i tjek.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Rad.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Live fra Danmarks fedeste partyradio.
1: Live from Denmark.

0: du og slette sms'er.
1: Altså, jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til sms'er og informationssikkerhed. Jeg har ikke mulighed for at gå ind i sådan mere tekniske spørgsmål omkring det.
0: Nej. Hvornår gjorde du det helt fra starten, at du blev statsminister, så satte du den til, at du sletter sms'er?
1: Altså, jeg har ikke mulighed for at gå ind i de der mere tekniske spørgsmål. Lev

Yeah. Så bliver det lørdag. Kan I holde til det? Det er dejligt solskinsvær udenfor. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Det er hammerfedt.

Så er der kommet en sms fra Korsgaard. Per, skal vi høre fra Abil.dk, om vi kan høre noget? Du vælger selv nummeret. Hilsen, Korsgaard og Abil.dk. Nu skal vi lige se, om vi kan finde en.

0: Jeg tror nok, jeg har fundet en, Korsgaard. Det hedder This Is How We Party. How We Party!
1: Det er lort. Det er lort.

0: Hvilken bagersmand på chatten? Skal vi ikke have en toast eller en pølse på grillen?
1: Giver du en pølse? På grillen? En frankfurter?

0: Så skriver han endnu en gang ind på chatten. Du har selv en pølse. Du kan sidde med på grillen, hvis du tør. Ah! Jo, jeg har en masse en grillpølser ude i min fryser.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wada-wada-ping-bang.
1: All right.

Så skriver Miss Blabla, de trekantede. De trekantede. Sunlunny, eller hvad de hedder. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Det kan vi godt lide.

Isvon, han har sendt en skål afsted. Skål i saftevand. Så kom Miss Blabla på camp igen. Hun har hentet sin is.

Miss Blabber skriver, det er lige før jeg hopper i fryseren sammen med isen. Tror bare ikke, jeg kan være der i skuffen. Jeg har lidt en større fryser, hvis det er, du vil låne den. Jeg skal bare fjerne nogle ting først.

ønsker det send sig over sms, ikke inden på chatten. Hvis du vil have et ønske, så kan det sendes til 1272. Start med Party FM, og så din besked.

0: Porque es mía.
1: ¿Eres 9? Men, hvad? Jeg sagde ikke noget.
0: Fjorten 35 her på Party FM.
1: Oh yeah.

Korsgaard og Abil.dk, de sidder og være lidt kreative. Jeg ved ikke, hvad de laver. Men de laver nok et eller andet til noget viking-halløj. Halløj, halløj, halløj.

Kosker og Abil, de smutter afsted i morgen. Den første uge. Ud af to. På vikingmarkedet. Oh my gosh. Alt det der tøj på, mens det er så varmt. Jeg forstår det ikke. Så lidt tøj på som muligt. Det kan vi godt lide.

Altså, jeg synes nok... Jeg er ikke på så til, at det er sådan noget viking noget. Er det ikke nok bare lidt rollespil i sengen, hva'? Klæde sig ud lidt forskelligt. Det må være nok. Jeg prøver så ikke at gøre det offentligt.

Miss Blabber, hun giver billeder i hovedet lige nu. Hun skriver nemlig, jeg har været cowgirl en del gange offentlig. Altså som bartender på Conti-festivaler. Oh, er det her?

Skipstel, Dimmer jeg lige tænker over. Skipstel spørger indbetjenten, kunne du springe ud som viking?

0: Kan vide, hvad Gubi han tænker, vil sige. Miss bla bla som cowgirl. Ho ho ho.
1: Oh yeah!
0: Miss bla bla, det behøver du ikke nævne for Gubi, vel?

8 minutter igen, så er den der ude af far. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer på sådan en lørdag. Husk nu at få downloadet Party 5-appen. Slå nogle notifikationer til. Det er helt gratis, jo.

Men husk nu at følge med i programmet. Man ved aldrig, hvornår der kommer en DJ eller vært på. Det er det gode ved appen, hvis man slår notifikationer til. Hold fast. Notifikationer.

0: Fuck, jeg lyder det.
1: Fuck de fugle.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. PartyFM.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: spasserbus.
1: Ja, lortes spasserbus.
2: Nå, men du må vel hellere få sat de to håndværkere i gang. De står jo lige nu på visne stueplanter.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Prøv nu at høre her, der er for smattet. Jeg kan ikke komme derned.
1: Har du ikke boogie-træk på?
0: Jo, jeg har boogie-træk på.
2: Jamen, så er du også nødt til at give det et skud. Ellers så må du køre modsat, så kan du krane ham i stedet for.
0: Krane ham?
2: Ja.
0: Den skal ned bag ved værkstedet og stå på det lille stykke græs, der er. Så over langs værkstedet. Ned bag værkstedet. Hvor svært kan det være?

0: træk, der er for smalt.
1: Kan du ikke bruge dit træk?
0: Selvfølgelig er der bruge dit træk på.
1: Hvad er så problemet?
0: Det er ikke en her.
1: Hallo? Hvor tænker du, jeg kan sætte den af?
2: Hvis det er skidt, så skal der stå der, hvor I pælser.
3: Har du ikke bruge dit træk?

0: Party FM.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Hej, jeg er Pau.
1: Og jeg er Lina.
2: Og vi er Inferno.
1: Og du lytter til
0: Party FM.
3: Yippee-ki-yay, motherfuckers.
4: Hva? Må jeg lige låse af? Ja, det lyder dejligt. Ja, det lyder som en dejlig band. En dejlig band.

0: Satan, din spil op mere! Nej, jeg siger, du er være fuld! Det er polenpære også! I de grønlandske rundstykker! Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

0: følge min fælde. Hvad blev du af?
1: Party FM.
2: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.
3: Cut the record. Cut the record. Let the beat bang. Cut the record. Cut the record. Let the beat bang. Cut the record.